yangu wa pesa kitambo nishatuma muhama. Kama mapenzi yangu wa pesa zaidisa singetoka kwa mana. Kama mapenzi yangu wa chizi kitambo ishakuwa mbara mapenzi. Kuna muda natamani ngi yatakuwa single. Kuna muda mwingine natamani ngi kukuenda mama. Kuna muda mwingine natamani ngi kunisumu kwa ajili yako.